I går så kunne vi med god samvittighet spise vannmelon, for det var vannmelons dag I går. Det det ikke I dag. Men I dag kan du plukke opp avokado. Dette her jo kanskje den mest umulige ting å kjøpe I frukt- og grøntavdelingen. For det litt sånn tombola, du vet aldri hva du får. Det finnes massevis av råd hvis du går på YouTube og TikTok og Instagram og sånn, på hvordan man skal identifisere en avokado som akkurat riktig. Men selv med de tipsene så jeg kommet hjem og funnet pil I råttene avokadoer. Ganske frustrerende, men det I alle fall avokadodagen I dag, så kan du ha en sånn liten sånn bingo-session, se hva du får. Det dagen for såkalt chili dogs. Dette enkelt og greit en pølse I brød, eller lump, eller hva den en foretrekker, med chili con carne, eller ren chili på for eksempel. Kan være ganske godt, kan være ganske sterkt, det litt opp til hva du selv føler ok. Og så det bringebærkakedagen I dag. Jeg ser at vi har en god dag foran oss.

så har vi jo sendt en haug reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skittet 17,5 ved Glennetangen.

0: Status har kjørt en liten avise her innledningsvis. Det betyr at det fredag, det siste dagen i juli.
1: En liten avise, gitt.
0: En liten avise.
1: Ja, vel.
0: Liten trall.
1: Ja, jeg synes det ordentlig. Jeg synes status har sin plass.
0: En trall, alltid bra.
1: En liten vise, alltid bra statusvise. Du, i dag så skal vi altså prate om folk, Frode.
0: Om folk.
1: Som, jo, det går håpløst det altså rundt omkring.
0: Okay.
1: Det er triste greier vi har å melde i dag, og vi skal også innom en båteier.
0: Mm-hmm.
1: Det er en rar sak.
0: Ja, det er en veldig rar sak, Dane, med hva du sikter.
1: Ja.
0: Jeg har sett på samme sak selv. Veldig rart.
1: Veldig rart.
0: Kan vi prate litt om strømpris og sånne ting også, da?
1: Ja, vi kan det.
0: Ja, så det er noe, i hvert fall noen av temaene i dagens...
1: Det hørtes ikke så spennstig ut, egentlig.
0: Nei, det gjør ikke det, men så er det alt dette hva vi klarer å få ut av det, da.
1: Ja.
0: Så om vi går på en smeller og går på snøra, det gjenstår å se.
1: Ja, det kan fort hende det.

0: Vi har gjort unna nest siste sommerlunch-mix-time.
1: Du får ikke høre så trist ut, du, Frode.
0: Ja, det. Men jeg jo snart i august, da. Selv om august kan være fin, da. Så er det liksom sånn, dra seg litt mot den der tida som ikke så fryktelig gøy. Men vi får noe nytt av det som da, det jo viktig.
1: Tenk at de har en lang august foran oss.
0: Ja, tenk seg til.
1: Det kan bli så fint at
0: det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det litt sånn sensommer, nydelig.
0: Nei, og foreldre får jo, altså de som foreldre til sånne skolebarn, de får jo endelig sendt ungene tilbake på skolen igjen.
1: Ja, det jeg tror jeg.
0: De så du slipper ansvar for dem?
1: Det, jeg leste at, jeg lurer på om det 13. august de begynner på igjen i distriktet.
0: Nei, det ikke en dag for tidlig.
1: Nei, og du tenker det mange som gleder seg til det.
0: Ja.
1: Endelig.
0: I hvert fall foreldre.
1: Foreldre, ja.
0: Vi er straks tilbake igjen med time 2, så heng på videre.

0: Du og jeg, Åge, vi har pjotlet av med snart 60 år. Det jo helt vilt. Det henger jo ikke på greip en plass. Men vi får stadigvæk som påminnelse om at vi gamle.
1: Ja.
0: Ikke minst når det gjelder reklame og sånn på nettet. For altså, de vet jo hvor gamle vi
1: Ja, det altså, alt som ligger der nå, henspeilet til min alder, ja. Altså. Det går på sånne testosteronspiller, C-max.
0: Alle de damer som så fornøyd med at mannen går på de pillene, ja, ja. For da blir han så mye, altså, mye mer viril.
1: Først var Torge sånn og sånn.
0: En sattfisk.
1: Ja, ikke sant. Men nå, ja, vi får sånne T-kompleks-tabletter med reklame på.
0: Og det hjelper jo ikke på.
1: Har du tenkt på å bestille sånt nå?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei.
0: Jeg tar meg en labbetur og prøver å bevege meg litt så
1: ja, det skal men, det, men du, altså når du får abonnement på vi over 60
0: så jeg tenker, kan jeg ikke få det?
1: Nei
0: Få oss en introduksjonstilbud
1: altså det viktigere
0: nei.
1: Det viktigere for reklamen at det Vitapro som kommer igjennom liksom
0: du får det liksom som prøver abonnement på vi over 60 så får du sånn invitasjon til senior kild ja. Det er jo ikke bra. Men
1: er det menn der?
0: Ja, en sjelden gang så kommer vi tilbake. Det er egentlig en veldig uvesentlig sag, men kan jeg be om å få se på beinet ditt også, når bunden av beinet, der du har sko og sokker og sånn?
1: Ja.
0: Har du ankelsokke?
1: Ja.
0: Nei, bra. Det er fantastisk.
1: Skal jeg ikke ha det?
0: Jo! For det at før så avslutte ankelsokkene, det var populært for noen år siden, ankelsokken, ja. Da skulle alle ha det.
1: Ja.
0: Men så backa de

Vi skal til et uttrykk som stammer fra et brev som Fredrik den Store av Preussen skrev. Det var under den østerrikske arvefølgekrig. Hier muss ein jeder nach seiner Fasern selig werden. Her det enhver tillatt å bli salig på et vis. Og enhver blir salig I sin tro jo uttrykk som handler om at man liksom lever I trua da, på at ja, et eller annet tilfelle. Litt sånn som at jeg har trua på at vi trives her sammen, bare du og jeg. Det min salige tro I hvert fall, eller det der jeg salig I min tro og lever liksom en ro på det, at du koser deg her like mye som jeg koser meg her sammen med deg, hvis du skjønner.

Ja, ja, ja, da var det helgen på meg også da. Hvis det ikke helgen på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller allermest så håper jeg at du koser deg uansett om det jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut i det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for i dag. Ha det!

0: Eides har kjørt en liten avise her innledningsvis. Det betyr at det fredag, det siste dagen i juli.
1: En liten avise, gitt.
0: En liten avise.
1: Ja, vel.
0: Liten trall.
1: Ja, jeg synes det ordentlig. Jeg synes status har sin plass.
0: En trall, alltid bra.
1: En liten vise, alltid bra. Statusvise. Du, i dag så skal vi altså prate om folk, Frode.
0: Om folk.
1: Som, jo, det går håpløst det altså rundt omkring. Okay. Det er triste greier vi har å melde i dag, og vi skal også innom en båteier.
0: Mm-hmm.
1: Det er en rar sak.
0: Ja, det er en veldig rar sak, Dane, med hva du sikter.
1: Ja.
0: Jeg har sett på samme sak selv. Veldig rart.
1: Veldig rart.
0: Kan vi prate litt om strømpris og sånne ting også, da?
1: Ja, vi kan det.
0: Ja, så det er noe, i hvert fall noen av temaene i dagens...
1: Det hørtes ikke så spennende ut, egentlig.
0: Nei, det gjør ikke det, men så er det alt etter hva vi klarer å få ut av det, da.
1: Ja. Korrekt.
0: Så om vi går på en smeller og går på snøra, det gjenstår å se.
1: Ja, det kan fortelle det.

0: Vi har gjort unna nest siste sommerlunch-mix-time.
1: Vi får ikke høre så trist ut, du, Frode.
0: Ja, det. Men jeg jo snart i august, da. Selv om august kan være fin, da. Så er det liksom sånn, dra seg litt mot den der tida som ikke så fryktelig gøy. Men vi får noe nyte det som da, det jo viktig.
1: Tenk at de har en lang august foran oss.
0: Ja, tenk seg det.
1: Det kan bli så fint at
0: det.
1: Ja. Det liksom sensommer, nydelig.
0: Nei, og foreldre får jo, altså de som foreldre til sånne skolebarn, de får jo endelig sendt unga tilbake på skolen igjen.
1: Ja, det tror jeg.
0: Så du slipper ansvar for dem?
1: Jeg leste at det lurer på om det 13. august de begynner på igjen i distriktet.
0: Ja, det ikke en dag for tidlig.
1: Nei, og du tenker det mange som gleder seg til det.
0: Ja.
1: Endelig.
0: I hvert fall foreldre.
1: Foreldre, ja.
0: Vi er straks tilbake igjen med time 2, så heng på videre.